0: soudade. Nèg lan wè pou vin tire mwen pou pran.
1: Tire nèg lan final nèg lan.
0: Nya wè tire monsieur. Men mwen la. Premye bay ki vin nan tèt mwen. Men bon do. M sonje papa m te montre mon ti somme. L'Éternel est mon berger.